0: tufude bize. Oline chikulumiriza mutima antitona sabako. Tewe kubagiza. Wano kuchenda munana katonyeza msambu. Emele yomu oyogo tukugamba anti. Kano kekadeke njiri. Eyo msumba Tom Mugerwa.
1: Mukama chitanga tago Yesu kwebaza. Atuli maso kuruna kunolwa lero. Oli wamu na fai mukama Katonda wafe. Sera bine biziwe bien komerero. Mukama byosala wobulika sera okulagira mu ebinene n'ebyamaanyi okulumiza ekitiibwa kyo. Wakati mu bizibu bino mukama tubikule okwagalako. Tuyongere okubeera abawanguzi mu linnya lya Yesu. Amina. Olwa lero njagala tuyige ku kigambo kye bayita ekisa n'okusaasira. Ekisa n'okusaasira, mercy and grace. Hallelujah. Grace, abanyankole ne bagiyita embabazi. Hallelujah. Kakati kye ki mu Luganda, mu Luzungu, I mean definition, okinyonyola otya? Ekisa n'okusaasira kye ki? Gamba temanyi. Katonda bwe. Kakati bulijjo mpulira osaba wano mukama onsaasire, nakubuuza okusaasira kye ki? Simanyi mara gasaasira. Ene wa Katonda abaladde gulo mukwegeye n'abagambye nti ffe bamusaba leero. Hallelujah. Ffe bamusaba Katonda takyayagala bakkiriza bukiriza, ayagala bantu bamutegeera. Hallelujah. Otegere Katonda amakubo ge byonna. Ewasitanta eriyo okutegeera. Nedda akolera mu kizikiza, nene wa Katonda waliyo okutegeera. N'olwekyo edda Katonda yekka, I mean Musa oba Samwiri oba Eriya, nga muntu omu mu ggwanga mu nsi yonna yategeera Katonda gw'akolagana naye. Naye ku mulundi guno yagamba nti buli muntu yenna akkiriza Yesu Kristo njagala muwe omwoyo gwange atandike okuntegeera. Amina. Njagala tulabe mu kitabo kya Engero. No. Zabuli. Psalms. Chikumi musatu. Olinyiru wa musamvu.
2: Chikumi musatu. Olinyiru wa musamvu. Psalms 103 verse 7. Yamanyisa Musa amakuboge. Nebya magero vye eri abaana b'abantu.
1: Yamanyisa. Ya ulechiwa. Ya yali wakati wa Musa n'abaana ba Isirayiri. Yamanyisa Musa amakuboge. Abaana ba Isirayiri n'abamanyisa bya magero byokka. Bo bamanya bya magero, abatali bya magero nga balaba Katonda ataliiwo. Naye gw'ogenda kutuuka ku ssa oba Katonda akoze oba tannakola, ng'otegeera nti Katonda wa ddala, Katonda waali era Katonda akola ebikulu. Haleluya. N'olwekyo Musa ye yasukkawo ng'ategeera amakubo ga Mukama Katonda. Yamutegeera atya? Yeyongera tuwulire wansi.
2: Olunyiriri olw'omunaana. Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa. Arwawo okusunguwala.
1: Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Arwawo okusunguwala.
2: Alina okusonyiwa kungi.
1: Ate alina okusonyiwa kungi. Mukubire mu ngalo Katonda affe. That is his attributes. Eno ye nature ye, yenkula ye. Alina ekisa n'okusaasira kungi. Ate arwawo okusunguwala. Ate alina okusonyiwa kungi. Amina. Kati ebintu ebyo yabimanya atya? Nti Katonda yamwebikkulira. Tugende mu kitabo ky'okuva essula esatu mu ennya oluyo omukaaga.
2: Exodus chapter 34 verse 6. Okuva essula esatu mu ennya olunyiriri olw'omukaaga. Mukama n'ayita mu maaso ge n'atendera nti Mukama.
1: Yayita mu maaso ge ng'ali ku lusozi. Musa yali ali ku lusozi. Mukama n'ajja n'ayita mu maaso ge n'amugamba atya?
2: N'atendera nti nze Mukama. Mukama Katonda ajjudde okusaasira era ow'ekisa. Alwawo okusunguwala era alina okusaasira okungi n'amazima amangi.
1: Mukubire mu ngalo Katonda affe. Gamba ayi Mukama, nange kaakati nze Musa wa leero, njagala kukumanya n'okutegeera. Jangu onneebikkulire. Mukama agenda kikola olwaleero. N'olwekyo oba tamanyi Katonda kiwa nti abamu tuyomba nabo, tuyomba naye ne twemulugunya. era tuleka bulesirwa kusasirako naye Katonda ayagala nnyo omutegeera n'okusinga okumusaba obusabi ebintu. Aleluya. Kakati nno ekisa n'okusaasira kyeki? Nti okusaasira kwe kulumirwa omuntu mu mutima gwo n'owulira ddala ng'ali omulumirwa, oba ali mu bizibu, oba ali mu mbeera efaanana etya, n'owulira ng'omulumirwa. Aleluya. Bw'omala omulumirwa n'okola ekikolwa, katugambe omuntu ng'enjala emuluma n'omusaasira olw'enjala emuluma, n'okwata ku mugaati n'omugulirayo teekawe n'omuwa n'alya, kino ky'omukolera ebweru kye bayita ekisa. Aleluya. Tukutegera bulungi? Osooka n'osaasira omuntu mutima gwo okikola ebweru. Abasinga obungi tulinako kimu. Amina. Oyinza okulaba omuntu ng'alina ekisa naye ng'ekisa kye ayagala kweraga bamumanye, n'akwata ebintu n'agabira omuntu bamumanye. Oyo nze namuyamba, mulabe yeepanka. Ekisa kyakwemanya. Eno talinayo kusaasira wabula ayagala kweraga bwerazi. Ate ne wabaawo omulala, gamba nga nze nga ggwe n'osaasira naye nga tolina kuvaako. Obambi kusaasira ng'olabye. Landiroodi akubanja, okay, genda weebake. Ogwawa ku byombi. Gamba wana wasemba. Abalokole bangi basaasira, balina okusaasira kuli naye tebalina ke bavaako. N'ojjanga ejala ekuluma, n'okyalawo omulokole. Afumbye akamere k'enkoko, chipsi, nkoko, n'olokola bwamyuka amaaso. Amina. Akusaasira mutima gwe tonnalya naye talina kavaako. Nomuka mama mukama yeebazibwe, yebanange mwenyeranga kiyeebazibwe. Amina. Okukwata mungalo ng'akubuuziza ng'emmere eweddewo. Amina. Kakati nno Katonda ebintu bino byonna abirina mu bungi. Okusaasira kwe kunene nnyo nnyo nnyo mukubira mungalo Yesu waffe. Gw'osaasira asaasirika, naye ate Yesu asaasira okusukkawo. Aleluya. Ate n'ekisa nina kinene nnyo, ekisa ky'ekikolwa ky'akukolera ng'akusaasidde, nti ekisa kye asobola n'okukolera ekintu ekitakugyamu. Mwongere engalo Katonda waffe. Amina. Kye nnavuga nti bw'otegeera ebintu bino eno mu bulokole ye yokka, ye society yokka, oba kye ye gurupu y'abantu w'osobola okufuuka ekintu ky'osandisobodde kufuuka. Mu nsi w'obeerera w'obeera, naye ne waffe eno mu bulokole waliwo ekigambo kye bayita ekisa n'okusaasira, nti Katonda asobola okusaasira n'akufuula ekintu ky'otandisobodde kufuuka obulamu bwo bwonna. Ky'olaba mu bulokole eno waffe teriyo kufuula bugere, teriyo kuduula, teriyo kwepanka, oli ku kisa kya Katonda. Haleluya. Ngenda nenda bawona abawala abantu singa tekyali kisa kya Katonda tiyandifumbiddwa. Nene ilo kumura buwa fura wano bugere. Nari ukawali mwaba nene. Na atambula. Na digida. Na dema vega. Hello. Chokali kuchisa kwe ya gali na. Aduli na wana wata na fumbire ya bali ne bali. Hello. Na yo mtu aline amanye chisa cha Katonda. Joko mkoyo mbeka. Jako mkoyo ngele chisa. Aleluya. Kakati kando kusokere okusaasira kwa Yesu, kwa Yesu okulabe kugamba otandika okutwala advantage eno kozesa okutwala omukisa guno ogw'okusaasira kwa Yesu Kristo. Kitabu kya Webulaniya Hebrews esura 2 olw'ekkumi n'omusanvu.
2: Abibulania esula eyokubiri olunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu. Hebrews 2:17. Kyekyava kimugwanira mu byonna okufaananyizibwa baganda be, alyoke abeerenga kabona asinga obukulu ow'ekisa, omwesigwa mu bigambo ebiri eri Katonda, olw'okutangirira ebibi by'abantu. Kubanga olw'okubonyaabonyezebwa ye yennyini ng'akemebwa, Chavai nzo kubaya ambabo abakemebwa.
1: Amina. Nti Yesu Kristo wafe lwaki nti aine kisano okusasira kungi. Nti embe yajja mu nsi muno n'ayita mu bizibu ebingi ennyo n'abiraba n'agigezaako n'agiraba ensi. Kyava atulumirwa naffe n'agamba nti oba nange ka mbabuulire ffe tuli mu ggulu naye omuntu ali ku nsi abonaabona. Amina. Kyava atusaasira nnyo kubanga naye yabiyitamu n'abiraba. Mukubire mu ngalo Yesu waffe. Kakati njagala nkulake engeri gye yasaasirangamu abantu. Matayo esula 14 olunyiriro 10.
2: Matthew chapter 14 verse 10. Matayo 14 ore 10. Natuma natemako Yokana omutwe mukomera.
1: Kerode yatemako Yokana omutwe. Kubanga Yokana yamuvunaana nti ayagadde mukazi wa muganda we. Namugamba twala ebyakamanyiro omutwe n'agutemako. Yokana yali ayita atya Yesu? Mwannyina. Oba musoma ku Bayibuli bannaye. Muganda we. Ddala bamaama wewe nga baluganda. Aleluya. Kaakati muganda wamutemyeko omutwe. Imagine. Ki ekyaliwo?
2: Natuma natemako Yokana omutwe mukomera. Ne baleeta omutwe gwe mu lutiba ne baguwa omuwala n'agutwalira nnyina. Abayigirizwa be ne bajja ne basitula omulambo ne baguziika ne bagenda ne babuulira Yesu.
1: Ne babuulira Yesu ne bamugamba nti wategedde muganda wo bamutemyeko omutwe bamusse. Owulira otya awo mazima gennyini? Nga muganda bamusse mu nzite efaanana bw'etyo. Yesu jjukira yali muntu ngaffe mu kiseera ekyo. Ki ekyabaawo?
2: Ole 13. Awo Yesu we yawulira n'aviirayo mu lyato n'agenda awali eddungu kyama.
1: Kyama bw'omu n'agenda mu ddungu bw'omu kyama awumuse ku birowoozo ennaku emu teyokufiirwa muganda we. Aleluya. Kaakati
2: ebibiina byo byawulira ne biva mu bibuga ne bimugoberera nga biyita ku lukalu.
1: Kale olaba eddalu ly'abantu tebamanyi afiiriddwa. Ne bamugoberera ne bamulumba gy'agenze okungubagirirako muganda we. Amiina. Kaakati atuuse bwe batuuka eyo.
2: Yesu n'avaayo n'alaba ekibiina ekinene.
1: N'alaba ekibiina kinene n'abagamba bannange muddeemu amagezi omuntu afiirwa. Galaba agaaso. Si bwe yabagamba? Yabakola atya?
2: N'abasaasira.
1: Kubira mu ngalo Yesu.
2: N'awonya abalwadde baabwe.
1: Mukubire mu ngalo ez'amaanyi Mukama Katonda. Gamba Yesu. Nange bumpa ku kusaasira okwo kw'olina aluwa kusaba. Erisajja nga liva kwenda lyasuzeeyo ku makya lyonna lijjudde ssere ku maaso lijja lukanudde amaaso aluwa lisaasira. Gamba ndigira obuugi mu maaso nze. Amiina. Naye Yesu n'asaasira. Bwe yamala okusaasira teyabalekaawo. N'akola ki? N'akola ekisa. Ekisa ki kyakola?
2: N'awonya
1: abalwadde baabwe. Mukubire mu ngalo Yesu wa Kristo. Kati naffe tulina okubeera perfected in the Lord. Tulina okukyusibwa naffe tumufaanane. Bw'oba oyagala okukwatagana ne Mukama Katonda wo omufaanane. Aleluya. Baabantu tubabuulira bigambo bino mwana wange. Njagala nkwongera mulala. Nkulaga ekisa kya Yesu Kristo bwe kifaanana. Aleluya. Yongera Marko esuula 6. Tugenda kutwala omukisa guno ogwekusaasirwa naffe agenda tusaasira olwaleero. Omugambe Yesu ntegedde nti olina okusaasira kungi nange jangu onsaasira. Marko 6:31.
2: Marko esuula 6 olw'31. Mark 6:31. N'abagamba nti mujje mmwe mwekka kyama mu kifo eteri bantu mumuleko katono. Kubanga waliwo bangi abajja ne bagenda.
1: Kati Yesu yali ava mu kuluseedi. Abatume yali abasindise okugenda okubuulira enjiri. Ne bakomawo ne bamuwa n'amawulire babuulidde abantu bangi ne bakyuka. N'abagamba bannange mujje tugende tuwumuleko tugende tulye kamere. Nange nkoye nammwe mukoye. Ne bakola batya?
2: nebagendera mu lyato kyama mu kifo eteri bantu
1: nebadduka nebagenda mu kyama bakurosinze ennyanja nebagenda kyama nebadduka ku bantu bagende bali kamere otyo
2: abantu nebabalaba nga bagenda
1: vanne ku muntu mpoza abantu babalabye dda otyo
2: banji nebabategeera
1: banji nebabategeera gye bagenze
2: Naba bava mu bibuga byonna ne badduka ku lukalu ne babasooka mu maaso.
1: Naba bava abennatete aba wandegeya bonna ne beekuŋŋaanya ne bagenda ne babasookayo. Si bano bokka abaaliwo naye ne beegattako n'abalala ne babasookayo eri gye bagenda. Kati musajja watte agenda okuloosinga ennyanja yagenda okulaba ki?
2: Yesu we yava mu lyato.
1: Yesu we yava mu lyato nga amazo crossing ennyanja agenze jamanaalira emmere.
2: Nalaba ebibiina bingi.
1: Nalaba ebibiina bingi nabaga bannange muddeemu amagezi omuntu alya kamere nalagira abatume mbu basambe teke.
2: Nedda.
1: Nabakola atya?
2: Nabasaasira.
1: Mwogere engalo Yesu. Gamba Yesu obanga wasaasira abo. Aba kutawanya ngofiridwa ngogenze kulya kamere nango genda kunsasira olwaleero kwega majaga lankulege the greatness of mercy obunene bwa kusasira kwa Yesu bunene nnyo okusinga obwaffe teri ayinza kusasira awo zinabagamba kuwa nonaliki bwe yamala basasira nabakola atya
2: nabasasira kubanga bali ng'endiga ezitalina musumba n'atandika okubayigiriza ebigambo bingi
1: n'atandika okubayigiriza ebigambo nkuyanja bagenze kulya mmere abatume bagenda okulaba omusajja asomesa tamala